0: kesihatan. Pengundi diingatkan membawa kad pengenalan dan membuat semakan saluran mengundi bagi melancarkan proses pengundian. Sekian laporan saya, Nur Syaliza Samsul Bahari di Sekolah Kebangsaan Putra Simpang Durian Jelebu. Kita terus kepada Azizi di Sekolah Menengah Seremban Jaya. Silakan Azizi.
1: Baiklah, terima kasih Syaliza. Saya kini berada di Sekolah Menengah Seremban Jaya, salah satu daripada 9 pusat

0: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
1: Asal datang sibuk je cari dapi. Asal datang sibuk je cari dapi. Tapi besok jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, sahabat sejiwa.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Selamat pagi untuk kita semua yang masih lagi terus kekal bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak.
1: Ya, okey. Seperti ini janjikan saya nak berkongsi tu berkenaan dengan Merdeka Spirit Run 2.0 untuk kita yang
0: kaki
1: suka
0: run.
1: Run. Kaki run.
0: Kaki berekod.
1: Dengan 6 September tu di lebih 2,000 peserta dijangka menyertai Merdeka Spirit Run 2.0 di Padang Merdeka.
0: Di debah tu kita luar tu je.
1: Dan acara larian tu bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dengan kerjasama dengan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Jadi program tu nya serentak bersama dengan program Tanpa Kenderaan. Morning Free Car.
0: Morning Free Car.
1: Anjuran DBKU juga tu seawal 6 pagi lah. Jadi sehingga kini tu lebih 1,600 peserta telah mendaftar dan penganjur menyasarkan penyertaan melebihi 2,000 orang menerusi kategori larian 3 km dan 5 km. Masih lagi ada pendaftaran dibuka. Jangan risau, sehingga 6 Ogos tu kelak. Tapi yang menarik untuk kali tu ni, Spirit Run 2.0, macam saya macam news pagi tadi pun macam wow, agak menarik. Sebab apa? Dia sebenarnya terbuka juga untuk golongan kurang upaya dan anak yatim. Jadi penyertaan kumpulan tu untuk lapisan masyarakat sempena sambutan Hari Kebangsaan. 40 peserta OKU daripada pelbagai kategori ketidakupayaan dijangka ambil bahagian, dan kategori khas 1 km diperkenalkan khusus untuk peserta yang menggunakan kerusi roda. Dan 70 anak yatim dari per yatim akan menyertai program tok jua. Selain daripada jua adalah sesi aerodance, gerai permainan interaktif, persampilan produk, perkhidmatan urutan sukan, macam-macam lah.
0: Betul.
1: 6 September kelak.
0: Betul. Hanya bukan fokus kepada orang yang kaki run saja, tapi menyeluruh kepada semua golongan.
1: Betul.
0: Jadi semua boleh merasa macam ni, nak rasa berekod, nak run kan. Walaupun kita orang kurang upaya, tapi kita boleh juga menyertai acara tersebut.
1: Okay? Jadi sebentar sambutan Hari Kebangsaan untuk meningkatkan lagi semangat patriotisme.
0: Betul. Okay. Kelak kita akan kongsikan lagi lebih lanjut berkenaan dengan info yang lain, dan lepas tu kami akan kongsikan apa kata kita berkenaan aktiviti di hujung minggu. Selamat pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Projek Ringtis, sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA yang melibatkan saluran 1 hingga 7. Sistem ini dibangunkan untuk mengimbas dan menyemak maklumat pengundi berdasarkan pangkalan data rasmi SPR sekaligus menandakan kehadiran pengundi secara automatik dan masa nyata. Dan pihak SPR juga memberi jaminan sistem ini hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian atau perekodan pilihan yang dibuat. N14 Ampangan menyaksikan pertembungan tiga penjuru membabitkan calon Pakatan Harapan Nazri Kassim, calon Barisan Nasional Datuk Dr. Muhammad Rafi'i Abdul Malik dan calon Bersatu Azhar Harun. Sekian laporan daripada saya Fatia Kelan Nur Azli dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelan Petra. Mamur, kembali kepada Hamami di Angka Sepuri. Silakan Hamami.
1: Baik, terima kasih Fatin. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM telah memulakan siasatan susulan penahanan seorang juruterbang warga Malaysia oleh pihak berkuasa Indonesia kerana cubaan menyeludup dadah ke negara itu. Siasatan dilakukan dari sudut pengawal seliaan termasuk menentukan sama ada wujud sebarang kelemahan sebelum juruterbang itu berlepas dari Malaysia. Menurut CAAM, pihaknya akan meningkatkan pemantauan terhadap keperluan kawal selia sedia ada berkaitan pemeriksaan bagasi dan prosedur keselamatan termasuk yang dikenakan kepada kru penerbangan. Kedutaan Malaysia di Indonesia dalam pada itu mendedahkan pihaknya telah dimaklumkan oleh Direktorat Jenayah Narkotik bahawa Badan Siasatan Jenayah Polis Indonesia mengenai penahanan juruterbang terbabit. Laporan pasukan petugas khas berkaitan Felda dijangka siap dalam tempoh beberapa bulan lagi sebelum didedahkan kepada umum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan itu akan diterbitkan sebaik saja proses penyediaannya selesai dan berharap orang ramai dapat menelitinya sebagaimana laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Lembaga Tabung Haji. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan Trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Anugerah berprestij itu disampaikan pada mesyuarat Persekutuan Angkat Berat Commonwealth. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses pengundian PRN Negeri Sembilan bermula lancar. Juruterbang edar dadah CAAM mulakan siasatan penuh perketat proses saringan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Idy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu? Ya, untuk tajuk kita untuk hari tu lah.
0: Okay? Alright, kita nak santai-santai aja nak. Oh, kita nak bacakanlah beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita. Mana yang sempat kita nak baca. Kita ada perkongsian dari Ana Arisa. Aku rasa tu lain sikit lah ni.
1: Apa
0: yang aktiviti?
1: Apa ya?
0: Menuai hasil tanaman ubi keledi.
1: Wow.
0: Dan juga ubi keladi. Yang mana bekat berbudi pada tanah, merasal hasil.
1: Sama juga peramat lain pula yang komen daripada Nani-Nani itu. Nyari itu hari berjalan. Aktiviti kami hari minggu itu jadilah nak pergi ke Jambatan Batang Lupa. Lepas saya singgah ke Kampung Pusak, nengah keadaan di Kampung Pusak ya. Salam santai untuk semua sahabat setia Sarawak FM.
0: Okay.
1: Best sebenarnya Kampung Pusak ya. Indok.
0: Okey, kita juga ada Noraini Amrin. Ritok katanya orang emak pergi jalan dengan sepatu rodaku.
1: Berjalan-jalan.
0: Masak bubur pakai sedekah wang kek kanan. Sebab cuaca pun bagus, tengah tu bunga lok lah.
1: Okey, kalau kita cerita lagi antara perkongsian-perkongsian kita. Dan seperti biasa, 9.30 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa juga aktiviti sedaknya. Tadi kita dah dengar aktiviti daripada pendengar-pendengar kita. Lepas tu kita dah dengar apa cerita daripada kawan-kawan kita di stesen kawasan.
0: Betul. Jadi untuk kita yang tengah menonton kita live di situ, kita boleh beralih 9.30 pagi kelak. Kita geng dengan geng-geng yang lain pula, right?
1: Iya, selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Keperkembangan PRN Negeri Sembilan, kita terus bersama Nur Ain Abu Talib di Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Silakan, Ain.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pengundian di Sekolah Kebangsaan Port Dickson bagi Don N33 Sri Tanjung, di mana pengundi sudah tiba di sini seawal jam 7 pagi tadi bagi menunaikan tanggungjawab mereka pada Hari Mengundi PRN Negeri Sembilan. Kehadiran pengundi juga dilihat terus meningkat sejak pusat mengundi dibuka pada pukul 8 pagi. Bagi pengundi muda, Muhammad Adam Dennis Nur Afendi, 19 tahun, yang pertama kali mengundi mengakui berasa sedikit gemuruh, namun pada masa yang sama gembira kerana akhirnya dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Sementara itu, seorang pengundi warga emas, Azlina Zakaria, 66 tahun, berkata tidak pernah terlepas menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sejak era 1990-an lagi kerana percaya setiap undi memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju negara. Bagi Don N33 Seri Tanjung, seramai 19,590 pengundi akan melaksanakan tanggungjawab pada hari ini dan pusat pengundian akan ditutup pada 6 petang. Sekolah Kebangsaan Port Dickson merupakan salah satu daripada 6 pusat mengundi bagi Don N33 Seri Tanjung. Itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan di sini yang sahih di RTM Doreh Undi 2026. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih, Ain. Ke perkembangan luar negara, Iran mengisytiharkan Strait Hormuz tidak lagi selamat dilalui susulan tindakan tentera Amerika Syarikat di rantau berkenaan. Pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran memaklumkan laluan itu hanya akan dibuka semula selepas keadaan kembali stabil. Sementara itu, IRGC mendakwa menghentikan 2 kapal tangki minyak dan mengarahkan 4 lagi berpatah balik. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump hilang keyakinan terhadap rundingan dengan Iran. Beliau turut menuduh Tehran kerap memungkiri janji dan memberikan maklumat yang mengelirukan. Menurut Trump, Iran kini berada dalam keadaan yang semakin lemah selepas beberapa bulan berdepan serangan ketenteraan dan tekanan ekonomi. Beliau mendakwa keupayaan peluru berpandu dan pengeluaran drone Iran semakin merosot walaupun negara itu masih memiliki sebahagian aset ketenteraan. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran 2 kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir.

kementerian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Kebakaran hutan di Turki semakin buruk. Anggota bomba terus bertungkus lumus memadam kebakaran hutan besar di daerah Sine, wilayah Aydin. Menteri Perhutanan Ibrahim Yumakli memaklumkan sebanyak 218 kebakaran dilaporkan dengan 213 daripadanya berjaya dipadam sepenuhnya. Angin kencang menyukarkan operasi pemadaman secara bersepadu melalui udara dan darat. Sekurang-kurangnya 25 orang maut manakala 44 lagi cedera selepas sebuah bas di wilayah Bromades, Algeria terbalik. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan semua mangsa yang cedera telah dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Perdana Menteri Algeria, Sifio Gherib, melawat mangsa yang ditempatkan di Hospital Universiti Bromades. Punca nahas masih dalam siasatan. Sukan, perancangan FIFA menjual pegangan saham dalam syarikat yang mengendalikan Piala Dunia menerima tamparan baharu apabila Konfederasi Bola Sepak Asia AFC turut menolak cadangan itu. AFC menyertai UEFA dan CONCACAF yang menyuarakan kebimbangan terhadap cadangan penubuhan FIFA Forward Enterprise dan penjualan 20% pegangan saham kepada pelabur swasta. Ketiga-tiga konfederasi itu turut mempersoalkan proses rundingan FIFA yang disifatkan kurang telus dan memerlukan penambahbaikan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Persekutuan Angkat Berat Malaysia dianugerahkan trofi Trafalgar selepas skuad lelaki negara muncul pasukan angkat berat terbaik temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Diba? Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Dengarkan lagu ciptaan dan komposer anak Sarawak.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Betun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak,

0: tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian. Api berjaya dikawal pada pukul 8.15 malam dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 12.39 tengah malam. 5 remaja lelaki ditahan polis kerana dipercayai terlibat dalam kes samun berkumpulan menggunakan senjata tajam di Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Naga Chabu berkata, kesemua suspek tempatan berusia antara 14 hingga 18 tahun itu ditangkap di sekitar Kuching dan Serian awal pagi semalam. Tangkapan itu membawa kepada rampasan beberapa barang kes termasuk sebuah kereta yang dipercayai digunakan ketika kejadian. Semakan mendapati kesemua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua mereka direman 5 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Okey, itu dia daripada RRR dan Langit Tanpa Tiang membawa ke pukul 12.31 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Dan juga untuk info yang kita nak kongsikan yang seterusnya berkenaan dengan keselamatan jalan raya. Satu kejadian kemalangan yang melibatkan ramai penunggang motosikal RXZ yang menghadiri acara pemotoran hujung minggu tok telah menyebabkan kemasukan mangsa secara besar-besaran di hospital. Tok berlaku di kemaman dan hospital terpaksa menggerakkan pelbagai sumber termasuk bekalan darah, imbasan CT, bilik pembedahan dan pasukan pakar bagi menyelamatkan mangsa. Kementerian Kesihatan Malaysia mengingatkan bahawa semua sumber hospital boleh diganti tetapi nyawa yang hilang dan kecacatan kekal tidak mampu dikembalikan. Ingat, kepada semua pengguna jalan raya, patuhi had laju, tunggang secara berhemah, elakkan aksi berbahaya dan sentiasa utamakan keselamatan. Kelajuan hanya memberi kepuasan seketika tetapi kesannya boleh ditanggung seumur hidup. Renungkanlah bersama. Kerana semalam kalau saya balik daripada Semunjan dalam perjalanannya pada pukul 12.30 lebih kurang 12.30 minit tengah malam lah, sida orang pemandu penunggang-penunggang motosikal dah standby beraksi dah tepi jeraya. Ya, nasib baiklah waktu ya kita alert juga kerana sidaknya berkumpul kami-kami lah tepi-tepi ya. Tapi kita takut dah apa-apa yang terjadi. Kita harapkan benda-benda tu siap akan berulang dan kita harapkan ada pemantauan yang lebih ketat lah di kawasan-kawasan tersebut kelak. Okey, titian perjalanan untuk anda bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa bersama dengan kumpulan ekspedisi. Teruskan untuk bersiaran bersama kami di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1:30. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu katanya, Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12:30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mencecah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72% hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi DUN N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada 49.9% kaum Bumiputera, 24.7% Cina, 24.3% India, lain-lain 1% dengan kepadatan penduduk sekitar 114 km². N32 Linggi mempunyai 20,677 pengundi, merangkumi 18,420 pengundi biasa dan 2,257 pengundi awal. 852 orang daripadanya merupakan pengundi muda. Pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, N32 Linggi menyaksikan pertembungan antara tiga penjuru, Datuk Sri Aminuddin dari Pakatan Harapan, Datuk Muhammad Faizal Ramli dari Barisan Nasional dan Datuk Zamri Mat Said dari Bersatu. Itu saja laporan dari saya. Kita bersama rakan seperjuangan saya Fatin Akila Nur Azli di DUN N14 Ampangan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Fatin, keadaan di sana okey ke?
2: Saya kini berada di salah satu pusat mengundi bagi DUN N14 Ampangan, iaitu di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Dan untuk makluman menarik di sini, pihak SPR akan melaksanakan projek rintis iaitu pengecaman aksara optik kehadiran pengundi ataupun OCRVA, yang mana akan mempercepatkan proses semakan dan pendataan kehadiran pengundi di saluran 1 hingga 7. Baik, untuk kita dapatkan perincian yang lebih lanjut mengenai projek rintis ini, kita bersama dengan pengerusi SPR sendiri iaitu Datuk Sri Ramlan Datuk Harun. Baik Datuk Sri, okay, apa khabar Datuk Sri?
3: Baik, Alhamdulillah.
2: Okey Datuk Sri, mungkin Datuk Sri boleh perincikan sikitlah mengenai projek rintis yang dilaksanakan di sekolah ini pada hari ini.
3: Ya, Alhamdulillah kita mengambil kesempatan dalam pilihan raya di DUN Negeri Sembilan ini untuk kita melaksanakan satu projek rintis dan kita laksanakan di sekolah Datuk Kelana ini. Dan projek ini merupakan satu kaedah untuk kita

Dr. Muhammad Taufik Johari. Menurut beliau, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara pelbagai pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Betin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak itu.

3 petang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif berkuat kuasa hari ini. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menyifatkan pelaksanaan itu sebagai langkah reformasi perkhidmatan awam bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal berkesan seiring perubahan secara kerja moden. Mengikut garis panduan, hari kehadiran wajib ke pejabat ditetapkan mengikut negeri, manakala satu lagi hari akan ditentukan oleh ketua jabatan. Sementara itu, sektor yang memerlukan kehadiran fizikal sepenuhnya seperti kesihatan, pendidikan, keselamatan dan penguatkuasaan tidak terlibat dengan pelaksanaan HBH. Pelaksanaan dasar ini menekankan aspek kepercayaan, integriti dan kebertanggungjawaban pegawai dengan pemantauan produktiviti menerusi sistem yang ditetapkan. Lumba berbasikal Kuala Baram KBCR 5.0 terus mengukuh reputasi di peringkat antarabangsa apabila menarik penyertaan 545 pelumba membabitkan 25 pasukan dari 9 negara, 8 negeri di Malaysia serta 8 bahagian di Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, penyertaan itu mencerminkan peningkatan reputasi kejohanan berkenaan sebagai platform menggalakkan persahabatan, pertukaran budaya dan kecemerlangan sukan. Ia turut membantu mempromosi pelancongan sukan, gaya hidup sehat serta memperkenal keindahan Kuala Baram dan Bandaraya Miri kepada pelawat tempatan dan antarabangsa. Acara itu juga berpotensi menjana manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Teks ucapan beliau dibacakan Datuk Bandar Bandaraya Miri merangkap Adun Pujut Adam Yi Siu Sang pada majlis pelepasan peserta di Maygol Junction, Luntong. Pertandingan tilawah Al-Quran perlu terus diperkasa sebagai platform memperkukuh penguasaan ilmu tajwid, memperbaiki bacaan serta meningkatkan penghayatan terhadap Al-Quran khususnya dalam kalangan generasi muda. Timbalan Residen Bahagian Miri, Norlila Ulis berkata, program seumpama itu bukan sekadar medan mencari pemenang, sebaliknya berperanan membentuk masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan. Penglibatan generasi muda dalam program berteraskan agama penting bagi melahirkan pewaris kepimpinan masa depan yang mempunyai asas agama kukuh. Beliau berkata demikian pada majlis penangguhan tilawah Al-Quran peringkat daerah Miri di Masjid At-Taqwa Miri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Joyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar fikiran anda.
1: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026, Ahad, di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.

0: Waktu kini tu dah pun pukul 4.10 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Siri ke-6 program Serak Ku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari, Beting Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Serak Ku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan, serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu.

0: 91.5 di Sarike.
1: Okey, bahagian Sarike bakal menjadi tumpuan program Surat Ku Sayang 2026 yang menghimpunkan pelbagai aktiviti berbentuk informasi, kebudayaan, hiburan dan juga penglibatan komuniti bagi mengeratkan hubungan antara kerajaan dan juga rakyat. Program yang berlangsung dari 7 hingga 9 Ogos di Kompleks Sukan Sarike itu hanya menawarkan pelbagai pengisian menarik untuk segenap lapisan masyarakat. Dan kemuncak program ialah Majlis Perasmian Program Surat Ku Sayang 2026 Bangsa Sarike yang dijadualkan dirasmikan oleh Premier Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Jeriton Openg pada 8 Ogos 10.30 pagi. Dan bagi menyemarakkan sambutan, Orang Ami pun diturut dijemput menghadiri Malam Budaya Sarawak pada 7 Ogos yang bermula pada pukul 8 malam yang akan menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan bertemakan Sarawak Harmoni, warisan etnik dan juga gendang bermukun. Sambutan Tok Juat diserikan dengan persembahan daripada barisan artis tempatan termasuk Florence Low, Rekultin, Mawad, Lee Zuita, Rambles Walter, DJ Danteng, DJ Sonic dan juga kumpulan Sarike Baskers. Dan pada 8 Ogos, pentas utama akan diteruskan dengan konsert rakyat yang bermula 8 malam yang menampilkan artis popular seperti Emelina. Asyik, asyik, asyik. Dekat ia ada Yadi, Irwan Dasri, Chen Eng, Bob Yusuf pun ada, Ricky Edison, Dayangku, Fazilah dan juga kumpulan band di Jaksa. Dan sebagai tarikan tambahan, pengunjung berpeluang untuk mentai e-peraduan Surat Ku Sayang yang berlangsung sepanjang program ya, dari 7 hingga 9 Ogos dengan pelbagai hadiah menarik yang menanti para pemenang. Harus kita orang turut serta. Dan bagi penyertaan e-peraduan, peserta diwajibkan mempunyai akaun Surat PAS, menjawab semua soalan berdasarkan maklumat yang diperolehi di gerai pemain utama, manakala cabutan pemenang akan diadakan setiap hari sepanjang program berlangsung. Dan hadiah yang tawarkan bukan kaleng-kaleng. Ada motosikal, ada tiket penerbangan, dua set sofa, seutas gelang emas pun ada jua, selain pelbagai barangan elektrik dan juga gadget, dan 60 ringgit hadiah sagu hati. Rugi untuk orang si ikut serta Jadi Orang Ami dijemputlah hadirlah memeriahkan program Surat Ku Sayang 2026 bahagian Sarike, serta mengambil peluang untuk mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan di samping mendapatkan maklumat mengenai inisiatif dan juga perkhidmatan kerajaan melalui pameran yang diadakan sepanjang program. Jom teruskan lagi berhibur sebelum kita ikuti berita nasional. Kita ada lagu daripada Zaleh Hamid, Mangsa Cintamu. Dekat ya kita berhibur bersama dengan Datuk Sheikh dengan lagunya Pulanglah. Tapi sebelumnya, jom berhibur bersama dengan Aurora Sawa. Nyan cari siapa? Nyan cari Ahmad. Terus berhibur pastinya taklah ritma muzik retro terbaik.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Karak, Bandar Temerloh Mentakap, Maran,

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama. Sarawak bangunkan kawasan tapak Raskom dengan peruntukan 1.5 bilion ringgit. Sarawak dan Brunei perkukuh kerjasama ekonomi serantau. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh separuh kedua 2026 disokong asas ekonomi berdaya tahan. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azrina Haji Ramli dalam berita Sarawak FM. Kerajaan Sarawak telah merangka pelan pembangunan menyeluruh bagi kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang Raskom yang baru diserahkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri di bawah semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Premier Dato' Mahathinggi Tan Sri Abang Jeriton Oping berkata pembangunan kawasan berkenaan akan dilaksanakan menerusi agensi pembangunan wilayah Tengah Rajang MIDRA dengan peruntukan berjumlah 1.5 bilion ringgit. Tumpuan akan diberikan kepada penyediaan infrastruktur asas termasuk menaik taraf jalan raya, memperbaiki kemudahan rumah panjang serta memperkukuh sektor pertanian bagi meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat. Pelan pembangunan itu kini boleh dilaksana susulan penyerahan rasmi kawasan berkenaan kepada Kerajaan Negeri. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan konvensyen khas Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak Zon Betong. Sarawak dan Brunei Darussalam mempunyai kelebihan strategik yang saling melengkapi dalam usaha membentuk ekonomi serantau yang lebih berdaya tahan dan berdaya saing di rantau Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina atau BIMIAGA. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Sarawak memiliki sumber asli, keluasan tanah serta potensi tenaga boleh baharu manakala Brunei mempunyai kekuatan dalam pensijilan halal, teknologi pemprosesan makanan dan akses pasaran antarabangsa. Kerjasama dalam sektor ekonomi baharu termasuk tenaga boleh baharu, ekonomi digital, semikonduktor dan makanan moden mampu meningkatkan perdagangan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Katanya, kerjasama strategik termasuk hubungan Air Borneo dan Royal Brunei Airlines turut berpotensi memperluas jaringan pelancongan di rantau BIMIAGA. Beliau berucap pada program Cita Rasa dan Tautan Budaya Sarawak Brunei 2026 di Dewan Muhibah Jambatan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus kukuh pada separuh kedua 2026 disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertumbuhan ekonomi bagi separuh pertama tahun ini mencapai 5.6%, manakala unjuran Bank Negara Malaysia bagi keseluruhan 2026 kekal antara 4.0 hingga 5.0%. Kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil bagi membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Dalam masa sama, beliau berkata, Malaysia perlu berwaspada terhadap perkembangan geopolitik global yang boleh memberi kesan terhadap bekalan minyak. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sidang kemuncak Association of Malaysian Economics Undergraduates AMEU 2026 di Kuala Lumpur. Dasar Hari Bekerja Hybrid HBH yang membolehkan penjawat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari bekerja dari rumah atau lokasi alternatif berkuat kuasa hari ini. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menyifatkan pelaksanaan itu sebagai langkah reformasi perkhidmatan awam bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan kekal berkesan seiring perubahan cara kerja moden. Mengikut garis panduan, hari kehadiran wajib ke pejabat ditetapkan mengikut negeri, manakala satu lagi hari akan ditentukan oleh ketua jabatan. Sementara itu, sektor yang memerlukan kehadiran fizikal sepenuhnya seperti kesihatan, pendidikan, keselamatan dan penguatkuasaan tidak terlibat dengan pelaksanaan HBH. Pelaksanaan dasar ini menekankan aspek kepercayaan, integriti dan tanggungjawaban pegawai dengan pemantauan produktiviti menerusi sistem yang ditetapkan.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM,
0: Peranan pihak berkuasa tempatan kini tidak lagi terhad kepada penyediaan perkhidmatan asas. Sebaliknya, perlu berkembang sebagai pemacu pembangunan bandar yang inovatif, inklusif dan mampan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pendekatan itu selaras dengan aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 dalam menjadikan Sarawak wilayah berpendapatan tinggi, inklusif dan mampan dari segi alam sekitar. Majlis Bandaraya perlu berperanan sebagai perancang, peneraju inovasi, pemudah cara serta pembina komuniti bagi memenuhi keperluan masyarakat yang semakin berkembang. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian sempena sambutan ulang tahun ke-38 Hari Bandaraya Kuching. Peranan pihak berkuasa tempatan menjadi antara faktor penting dalam membentuk wajah bandaraya. Bagi Kuching, transformasi itu dapat dilihat menerusi perkembangan bandar berkenaan sejak 38 tahun lalu. Selepas diiktiraf sebagai bandaraya, Kuching terus berkembang sebagai sebuah bandar yang berdaya saing, mampan serta mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Premier berkata transformasi Kuching daripada sebuah bandar kecil di tebing sungai kepada antara bandar paling boleh didiami di Malaysia adalah hasil perancangan berterusan serta komitmen pelbagai pihak. Kuching kini bukan sahaja dikenali menerusi kebersihan dan kehijauan bandar, malah turut menyelah melalui warisan budaya, sektor pelancongan yang rancak serta semangat komuniti yang kukuh. Sarawak bersedia menjadi hub bioteknologi, perubatan dan inovasi kecerdasan buatan AI dalam sektor penjagaan kesihatan. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, usaha itu selaras dengan aspirasi kerajaan negeri memperkukuh sistem kesihatan yang lebih cekap, inklusif dan berdaya tahan. AI dan teknologi digital akan memainkan peranan penting dalam mempercepat akses serta meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan. Beliau berucap merasmikan persidangan AI dan penjagaan kesihatan moden 2026 di Kuching. Dalam masa sama, Sarawak memperkukuh infrastruktur digital kesihatan menerusi projek Smart 600

0: di seluruh negeri mempunyai akses kepada teknologi dan perkhidmatan digital. Pembangunan modal insan dalam bidang STEM dan teknologi turut diberi keutamaan bagi menyokong transformasi kesihatan negeri. Pertandingan tilawah Al-Quran perlu terus diperkasa sebagai platform memperkukuh penguasaan ilmu tajwid, memperbaiki bacaan serta meningkatkan penghayatan terhadap Al-Quran khususnya dalam kalangan generasi muda. Timbalan Residen Bahagian Miri, Norlila Ulis berkata, program seumpama itu bukan sekadar medan mencari pemenang, sebaliknya berperanan membentuk masyarakat yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan. Penglibatan generasi muda dalam program berteraskan agama penting bagi melahirkan pewaris kepimpinan masa depan yang mempunyai asas agama kukuh. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Tilawah Al-Quran Peringkat Daerah Miri di Masjid At-Taqwa Miri. Penyiapan projek penyambungan bekalan elektrik ke Pusat Kebudayaan Bung Beratak menjadi langkah penting dalam memperkukuh usaha pemeliharaan warisan bidayuh serta pembangunan pelancongan budaya di Sarawak. Adun Opar Billy Sujang berkata, kebudayaan itu bakal meningkatkan keupayaan pusat berkenaan sebagai pusat pemeliharaan warisan, pendidikan budaya dan destinasi pelancongan. Ia membuka ruang lebih luas untuk penganjuran program kebudayaan, aktiviti belia, pendidikan serta penyelidikan berkaitan sejarah dan identiti masyarakat bidayuh. Pembangunan Bung Beratak juga mampu merangsang ekonomi setempat menerusi peningkatan kunjungan pelancong domestik dan antarabangsa. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Projek Siap Pusat Kebudayaan Bung Beratak di Bawu. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak bangunkan kawasan tapak RASKOM dengan peruntukan RM1.5 bilion. Sarawak dan Brunei memperkukuh kerjasama ekonomi serantau. Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh separuh kedua 2026 disokong asas ekonomi berdaya tahan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16, proses pengundian berakhir secara rasmi selepas kesemua 401 pusat pengundian di seluruh negeri ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Perinciannya bersama Alias Cik Rahim, silakan.
1: Terima kasih Izami. Saya kini berada di pusat penjumlahan rasmi undi bagi Parlimen Seremban di ruang lega Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Dan ketika ini kami semua masih setia menanti ketibaan peti undi pertama khususnya bagi Dewan Undangan Negeri DUN N109. Setakat ini tiada keputusan tidak rasmi dipaparkan oleh SPR. Baik, setakat 4 petang tadi sebanyak 65.38% atau lebih 560,133 orang daripada keseluruhan 859,760 pemilih biasa telah menunaikan tanggungjawab mereka. Kini tumpuan seluruh negara pastinya terarah kepada keputusan 103 calon bertanding yang berjaya mendapat mandat rakyat. Saya kira itu sahaja yang dapat dikongsikan setakat ini. Perkembangan lanjut dalam utama 9 malam ini. Ikuti juga perkembangan terkini melalui saluran rasmi berita RTM. Sekian laporan Alias Cik Rahim, kembali bersama Izamin di Angkasa Puri.
0: Dalam masa sama, pengiraan kertas undi pos yang telah dikeluarkan kepada individu yang layak mengundi bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 bermula petang tadi. Proses pengiraan yang bermula 5 petang tadi dan dilaksanakan Pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dengan disaksikan wakil calon daripada semua parti atau individu yang bertanding di 8 pusat penjumlahan rasmi undi di seluruh negeri. Ia melibatkan pengiraan kertas undi pos sebanyak kira-kira 12,000. Polis menahan 3 lelaki bagi membantu siasatan kes penjualan air ketum secara terbuka di kawasan Rehat dan Rawat RNR Pakar semalam. Ketua Polis Terengganu Dato' Muhammad Hairi Hairudin berkata ketiga-tiga suspek ditahan ketika pemeriksaan di kawasan Susur Keluar Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Nerus pada malam semalam. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang dinaiki suspek menemukan 2 botol berisi cecair disyaki air rebusan daun ketum dengan anggaran keseluruhan 600 mililiter. Sukan, Terengganu FC TFC melengkapkan senarai pemain bagi musim 2026-2027 dengan kemasukan pemain import terakhir dari Brazil, Matheus Gustavo. Terengganu Football Club Sdn Bhd memaklumkan Gustavo yang beraksi di bahagian sayap telah menandatangani kontrak selama semusim dengan skuad Penyu bermula Julai hingga Mei tahun depan. Kehadiran pemain berusia 27 tahun itu melengkapkan barisan pemain TFC di bawah kota pemain bebas. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

ada di Facebook page Sarawak FM juga. Terima kasih untuk rakan-rakan telah pun mengantarkan komen, yang telah pun like dan share live pada status tugasan kami Wan Nani pada malam tu. Selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam, dan untuk anda yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita doakan agar anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Okey, untuk membantu aktiviti kita selepas tu ataupun kini tu, kita nak kongsikan ramalan cuaca untuk negeri Sarawak pada 2 Ogos 2026. Awal keluar. Okey, yang dikeluarkan pada 1 Ogos untuk cuaca pagi, okey, dari Jabatan Meteorologi Malaysia, cuaca pagi hujan di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk cuaca di sebelah petang pula pada 2 Ogos, okey, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk cuaca malam pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Maka tiada hujan di Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan pula, di Pantai Sarawak laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam untuk suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum pada 2 Ogos 2026 iaitu 24 darjah Celsius. Okey, diharapkan membantu untuk aktiviti anda pada esok hari. Sama ada untuk bekerja, mungkin ada aktiviti nak dilakukan pada esok hari, nak jemur apa-apa kan, ada yang nak mula aktiviti untuk pembersihan sekeliling rumah. Ada yang mungkin nak tadah air hujan dalam tong katanya, bila nunggu hujan. Apapun, sentiasa bersiap-siaga dengan keadaan semasa. Ada tempat kita berada di kawasan rendah dan diarahkan untuk berpindah, pastikan anda mengikuti arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Okey, sebelum kami nak kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, kami nak kongsikan bahagian Betong dijangka terus alami transformasi, kata Abang Johari. Okey, dipetik dari artikel utusan Borneo Online, okey, bahagian Betong dijangka terus mengalami transformasi menerusi pelaksanaan pelbagai projek pembangunan strategik melibatkan sektor infrastruktur, pertanian, pelancongan, pendidikan dan kemudahan perhubungan bagi memperkukuh pertumbuhan ekonomi kawasan itu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Betong telah mengalami perubahan ketara dalam tempoh 5 tahun lalu menerusi pelaksanaan inisiatif pembangunan bersasar dengan lebih banyak projek dalam perancangan bagi memperkukuh pertumbuhan ekonomi dan sosial bahagian itu. Dan Abang Johari berkata kejayaan pembangunan di Betong didorong oleh perancangan strategik, khususnya penambahbaikan infrastruktur yang mewujudkan lebih banyak peluang kepada pelbagai sektor ekonomi. Okey, tadi info berkenaan dengan bahagian Betong dijangka terus alami transformasi. Pastinya kami percaya bukan bahagian Betong saja, semua bahagian sekalipun. Okey, kita doakan kemajuan untuk negeri Sarawak. Okey, kita nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Tomo dan Fatin Afifah, Demi Cinta Ini. Terus bersama kami, Merusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.48 minit malam. Zon 1 Limbang, Sunda, Terusan dan Lawas, Isyak 7.50 minit malam. Zon 2 Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan Marudi, Isyak 7.53 minit malam. Untuk Zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.55 minit malam. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak tepat 8 malam. Manakala Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 8.01 minit malam. Untuk Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Keliling, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratuk Roban dan Debak, Isyak 8.01 minit malam. Untuk Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Isyak 8.03 minit malam. Dan yang terakhir, untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.06 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: Saya telah menjadi mangsa skam. Apa yang harus saya lakukan?
4: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559, buat laporan polis di balai polis terdekat, majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit, kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
5: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
6: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lunduk dan Sematan. Allah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam.

0: musik jiwa-jiwa.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
3: Sarawak FM.
4: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya. Elak jadi mangsa scam. Semak, sahkan dan lindungi maklumat peribadi kita. Pesanan itu dibawakan khas oleh Sarawak FM.
6: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gading.

Untuk kita berada di kawasan Miri, boleh terus dengarkan kami di 88.1. Untuk berkenaan dengan peramatik Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Sungai 7, yang mana kena itu sebenarnya pengenalan sistem kod QR melalui sistem immigration bersepadu nasional MyNISE jika dilaksanakan di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Sungai 7 kelak, akan mampu mempercepatkan urusan pemeriksaan immigration serta mengurangkan kesesakan di pintu sempadan Sarawak Brunei. Jadi timbalah Menteri Pelancongan Kesenian dan Budaya merangkap oleh Parlimen Miri Chiu Chun Man berkata, pada masa sama juga tidak menjejaskan pengguna yang masih menggunakan kaedah pemeriksaan pasport secara manual. Jadi pelaksanaan sistemnya merupakan satu langkah positif oleh Kementerian Dalam Negeri KDN seiring usahanya mahu memodenkan pengurusan pintu sempadan negara sekaligus meningkatkan kecekapan perkhidmatan kepada rakyat. Sungai 7 merupakan antara 4 pintu masuk utama sempadan Sarawak Brunei yang akan melaksanakan kemudahan kod QR melalui sistem MyNISE. Cepatlah kita nak keluar masuk ke negara jiran kita, iaitu negara Brunei Darussalam. Okey, apapun, terus bersama ini dengan lagu-lagu hiburan dan pelbagai perkongsian untuk kita bersama di Gatra Sarawak FM.

0: Sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Women in Digital Economy akan diadakan pada 2 Ogos 2026 Ahad di Hotel Pullman Kuching. Majlis sambutan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program ini dianjurkan bagi meraikan dan menghargai sumbangan wanita Sarawak ke arah pembangunan keluarga, negeri dan negara yang harmoni dan sejahtera. Selain itu, program ini bertujuan untuk mengiktiraf pelbagai pencapaian dan kejayaan wanita Sarawak yang telah mengharumkan nama Sarawak khasnya dan Malaysia amnya.
1: Jang, esok kita pergi Limbang nak. Belikan tahai dengan kambing sekilo lo. Lepas ya, Kim salam dengan kerbau di Sindun. Okay?
2: Oh, boleh saja tu.
3: Ini kan Kim salam sama kerbau ni.
1: Tapi jangan lupa kelak.
3: Napa kian?
1: Dengar Sarawak FM di Limbang non. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
3: Ini kerbau tinggal.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Waktu sekarang 10 malam.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Ani Azu Johan dalam berita ringkas Sarawak FM. Jambatan Sungai Paku di Tanjung Sebekut Sepauh telah dibuka kepada awam bermula semalam. Pembukaan jambatan itu disempurnakan Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Mbas. Beliau berkata pembinaan jambatan gerbang keluli sepanjang 100 meter itu bernilai RM36.9 juta. Siapnya jambatan tersebut dapat mempercepatkan mobiliti penduduk khususnya dari kawasan Sepauh, Betung, Debak dan Pusar. Pada masa sama membuka peluang baru kepada pembangunan ekonomi dan pelancongan di kawasan itu. Dato' Amar Douglas yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban memaklumkan jambatan sedia ada yang digunakan sebelum ini akan dijadikan laluan pejalan kaki. Manakala pembangunan tebingan Sepauh akan menjadi satu lagi mercu tanda baharu di Pekan Sepauh. Pendidikan merupakan pelaburan terbaik dalam mencermin masa depan yang lebih cerah. Perkara tersebut ditegaskan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah Anyi Jana. Katanya dunia hari ini semakin mencabar dan memerlukan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai pemikiran yang kritis, inovatif serta mampu bersaing di peringkat global. Menyedari hakikat itu, kerajaan negeri telah melaksanakan skim pendidikan tinggi percuma bagi memastikan semua anak Sarawak yang layak berpeluang melanjutkan pengajian tanpa dibebani kekangan kewangan. Sehubungan itu, pelajar digesa memanfaatkan sepenuhnya inisiatif tersebut untuk masa depan yang lebih cemerlang. Beliau berkata demikian pada peresmian Expo Pendidikan Skim Pendidikan Tinggi Percuma Yayasan Sarawak dan Karnival Pendidikan Madani Daerah Kanawit di Kanawit. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU akan memastikan kesejahteraan komuniti diberi perhatian seiring kemajuan fizikal dan teknologi. Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Helmi Osman berkata, kejayaan sesebuah bandaraya bukan hanya diukur melalui pembangunan infrastruktur tetapi juga keupayaannya mewujudkan persekitaran yang inklusif. Ini bermakna keperluan setiap lapisan masyarakat akan diberi perhatian sewajarnya. Sehubungan itu, DBKU akan memperkukuh penglibatan komuniti menerusi penubuhan 3 majlis komuniti. Majlis tersebut melibatkan belia, kanak-kanak dan warga emas. Ia akan menjadi ruang kepada komuniti menyuarakan pandangan serta menyumbang dalam pembangunan bandaraya. Beliau berucap pada sambutan ulang tahun ke-38 Hari Bandaraya Kuching. 47 individu ditahan semasa operasi pengesahan orang yang disyaki atau ops cegah yang dijalankan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di daerah Betung. Dari jumlah itu, 44 individu didapati positif dadah. Mereka terdiri daripada 39 lelaki dan 5 wanita berumur antara 19 hingga 60 tahun. Kesemua individu yang disahkan positif dadah telah diambil tindakan mengikut peruntukan Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983. Operasi 3 hari yang berakhir semalam merupakan usaha AADK dalam membanteras penyalahgunaan dadah. Operasi melibatkan 20 pegawai dan anggota. AADK memberi komitmen akan terus memperhebatkan operasi penguatkuasaan dan pengesahan dalam bagi mengekang penyalahgunaan dadah untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Azujuan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sehati sejiwa.
8: Sarawak FM.

0: Ayus. Joy, kau tak ku malam tu?
1: Ai, sini nak pergi tidur dengan tu. Iya, boleh kau untuk pekan tu, ai.
0: Kita dua dengar juh muku di radio sawah FM malam tu.
1: Ai, kini tu kan di?
0: Au, kini tu malam tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
1: Haa, paduhal. Bapak, baju lah. Si aku nak nuka baju tu, pakai tergolok boleh
0: lah. Laju. Eh, jangan lupa juga, Ayus, telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

0: Hati Bang Pian terkejut terkanjat. Beliang hati.
1: Kau angkat soal indah.

0: jalan hati.
1: Steady karabot.
0: Lalu nggak salah limu di dalam hati. Siap ya.
1: Mang Pian.
2: Sayang pengabun, nasab pengabun.

0: saya bagi seorang majang ni.
1: Janganlah tuan, katalah bagi
2: tu. Eh, bah.
0: Hujuk lagi.
2: Ya, takut.

0: dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Aminuddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabik urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Isu-isu asas seperti ekonomi, tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului. Dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Aminuddin Dewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengapasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSEM yang mengapasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan lembaga tabung haji TH sedang diperkemas susunan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
4: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah serap, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Hinayo. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN Erwin Khairul Ahmad berkata inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
5: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar. Tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan Jalur Gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan Jalur Gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah. Di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, hasrat jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang telah memburu satu lagi pingat tidak kesampaian selepas tersingkir pada suku akhir acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. The Pocket Rocket Man tewas dalam dua perlumbaan berturut-turut kepada pelumba Australia Liv Hoffman yang telah mencipta rekod baru temasha dengan catatan 9.361 saat pada pusingan kelayakan. Sementara itu, seorang lagi wakil negara Muhammad Syafir Dalsyarum turut tersingkir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Sementara itu, atlet lempar cakra negara Muhammad Irfan Syamsuddin menamatkan aksi akhir tanpa sebarang balingan sah di Scotstoun Stadium. Irfan menamatkan saingan dengan status no mark selepas ketiga-tiga percubaannya dibatalkan. Pingat emas dimenangi wakil Australia Matthew Daney menerusi balingan sejauh 67.73 meter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekonomi negara dijangka terus kukuh separuh kedua tahun ini. Semarak Bulan Kebangsaan, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang diperluas.

sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, kau tak ku malam tu?
1: Ai, sini nak pergi tidur dengan tu. Ih, iya, baru nak kau tupkan tu, ai.
0: Kita dua dengar juh muku di radio sawah FM malam tu.
1: Ai, kini tu kan, di?
0: Au, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Haa, paduhal. Bah. Si aku nak muka baju tu, pakai tergolok boleh
0: tak? Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Oh, ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat.

0: Attack hari ini, Google lancar Nano Banana 2 AI Image Gemini Flash sokong 4K lebih pantas dan tajam.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Hey, what's up guys? Google memperkenalkan model penjanaan image terbaru Nano Banana 2 yang merupakan naik taraf kepada generasi terdahulu yang kini dibangunkan di bawah ekosistem Google. Berasaskan model Gemini Flash, ia memfokuskan kepada kelajuan penjanaan imej, ketepatan arahan dan kawalan visual yang lebih terperinci termasuk pencahayaan, tekstur serta sudut kamera. Nano Banana 2 menyokong penjanaan imej resolusi tinggi sehingga 4K dengan keupayaan pemaparan teks dalam imej yang lebih tepat serta komposisi visual yang lebih kompleks melibatkan pelbagai subjek dan objek dalam satu adegan. Ia turut menawarkan fungsi suntikan imej berasaskan AI yang lebih responsif. Model ini dibangunkan menggunakan teknologi Gemini Flash yang memberi kelebihan dari segi kelajuan dan kos operasi yang lebih rendah yang menjadikannya sesuai digunakan secara meluas. Nano Banana 2 juga diintegrasikan secara terus ke dalam ekosistem produk Google termasuk aplikasi Gemini, carian Google iaitu AI Mode, Google Lens dan Flow. Tambahan, pengguna kini boleh menggunakan imej janaan AI secara terus dalam pelbagai perkhidmatan Google tanpa memerlukan platform pihak ketiga. Sebelum ini, model Nano Banana generasi pertama mencatat penggunaan meluas dengan bilion imej dijana dan menarik jutaan pengguna baharu ke dalam ekosistem Gemini. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita AI terkini.
4: Stay locked. Stay locked. Brought to you by Sarawak.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari itu sama-sama kita telusuri kisah seorang tokoh besar dalam dunia hadis, iaitu Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang terkemuka abad yang ke-9 Hijrah dan pengarang kitab agung iaitu Fathul Bari Syarhus Sahih Al-Bukhari. Maka pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Hajar ini menjadi yatim pada usia yang masih muda. Namun keadaan itu tidak menghalang beliau untuk menuntut ilmu dengan kesungguhan yang luar biasa. Beliau berguru dengan ramai ulama, mengembara untuk menimba ilmu dan menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama Al-Quran, hadis dan penulisan. Antara sumbangan terbesar beliau ialah kitab Fathul Bari, iaitu syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Para ulama menganggap karya ini sebagai antara syarah Sahih Bukhari yang paling penting dan berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam. Menurut para sejarawan, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menghabiskan tempoh yang sangat panjang untuk meneliti, menghimpun dan menyempurnakan karya tersebut sehingga menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Maka pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Ibnu Hajar ini mengajar kita bahawa kejayaan yang sebenar tidak lahir daripada usaha yang tergesa-gesa. Ia lahir daripada kesungguhan, kesabaran dan istiqamah yang berpanjangan. Hari itu kita melihat ramai yang ingin melihat hasil yang cepat. Tetapi Ibnu Hajar mengajar kita bahawa kejayaan yang berkekalan memerlukan kesabaran. Beliau tidak mengajar kemasyhuran, sebaliknya menumpukan kehidupannya kepada khidmat untuk ilmu. Hasilnya, walaupun lebih 6 abad telah berlalu, karya dan ilmunya masih dipelajari dan dimanfaatkan hingga ke hari ini. Justru pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mengambil inspirasi daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, yang mana beliau menggunakan usianya untuk membina warisan ilmu yang bermanfaat kepada umat. Maka marilah kita manfaatkan masa yang Allah kurniakan untuk kita menambahkan ilmu, memperbaiki diri dan menyumbang kepada kebaikan masyarakat. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Mungkin bagi anda, merasakan ketenangan terhadap siapa anda merupakan suatu bentuk kegembiraan. Mungkin juga dikelilingi oleh rakan-rakan dan keluarga yang memahami akan membuatkan anda berasa gembira. Boleh jadi juga, kebebasan untuk anda melakukan apa sahaja yang anda ingini adalah bentuk kegembiraan yang anda idamkan. Berikut merupakan 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Yang pertama ialah senyum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa anda mungkin

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Sarawak komited menjadi wilayah maju memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Peningkatan hasil negeri memperkukuh keupayaan Sarawak laksana lebih banyak projek pembangunan. Pesta Makan Tahun Kedayaan memartabatkan warisan budaya dan perpaduan masyarakat. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan komitmen Kerajaan Sarawak untuk terus membangunkan negeri ini. Ia bagi menjadikan Sarawak sebagai wilayah paling maju di Malaysia. Beliau berkata Sarawak memiliki potensi besar untuk menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi negara. Malah, peranan Sarawak disamakan seperti Bavaria yang menjadi enjin ekonomi Jerman. Beliau yakin pembangunan yang sedang dilaksanakan hari ini akan membawa perubahan besar kepada Sarawak, khususnya dari segi ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat. Beliau berkata demikian semasa merasmikan konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Betong di Betong. Terdahulu dalam ucapannya, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata keupayaan Sarawak meningkatkan hasil negeri membolehkan lebih banyak projek pembangunan dilaksanakan. Hasil negeri meningkat daripada RM5.6 bilion pada 2017 kepada RM14.2 bilion pada 2024. Ini sekaligus memperkukuhkan kedudukan kewangan negeri untuk membiayai pelbagai projek pembangunan. Menurut beliau, di bahagian Betong, antara pencapaian utama termasuk pembinaan beberapa buah jambatan, pembangunan lapangan terbang landasan pendek, stol port berbuling serta pelaksanaan dua taman agro. Mengenai isu Tanah Hak Adat Bumi Putera, NCR, beliau menegaskan kerajaan negeri terus komited melindungi hak pemilik tanah. Program pengukuran dan pewartaan tanah NCR akan diteruskan. Sejak 2020, kira-kira 1.2 juta hektar tanah telah diukur, manakala sekitar 900 ribu hektar telah diwartakan. Tiga projek pembangunan akan dilaksana dalam masa terdekat di bahagian Limbang. Menurut Facebook Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, projek tersebut ialah pembinaan klinik kesihatan Kuala Lawas. Projek kedua, naik taraf infrastruktur bekalan elektrik di klinik kesihatan Long Semaduh, Lawas yang melibatkan pemasangan sistem solar. Satu lagi projek ialah naik taraf dan pembaikan di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tedungan, Limbang. Pelaksanaan ketiga-tiga projek berkenaan bertujuan meningkatkan keselesaan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Limbang dan Lawas. Kerjasama erat di antara JKR Sarawak, pihak kontraktor dan agensi berkaitan amat ditekankan bagi memastikan projek disiapkan mengikut jadual, kos dan tahap kualiti yang ditetapkan. Sementara itu, JKR Sarawak pada Jumaat lepas menyerahkan satu projek sekolah yang telah siap dilaksana kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Projek tersebut ialah pembinaan beberapa kemudahan di Sekolah Kebangsaan Nangga Atoy, Seratok. Skop projek meliputi pembinaan dua blok bangunan bilik darjah, sebuah blok bangunan makmal sains dan sebuah tangki air bertingkat. Dengan adanya kemudahan baru, dapat memberi keselesaan kepada murid, guru serta petugas di sekolah berkenaan. JKR Sarawak turut memaklumkan pembinaan pos baru pasukan gerakan am di STAS Bau dijadual siap Oktober tahun depan. Projek yang ditender semula itu melibatkan pembinaan pejabat pentadbiran, dewan makan dan asrama.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Pesta makan tahun kedayaan bukan sekadar acara tahunan. Ia menjadi medium penting memelihara identiti, budaya dan warisan masyarakat kedayaan menerusi adat resam, makanan, bahasa, pakaian serta sukan tradisional yang diketengahkan. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail turut melihat pesta itu sebagai platform mengukuhkan perpaduan masyarakat. Beliau berkata demikian semasa berucap pada malam bayuh sempena pesta tersebut di Kampung Nauran, Limbang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Abdul Rahman memaklumkan Persatuan Kedayaan Limbang akan memeterai satu memorandum perjanjian bersama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Ia bagi melaksanakan kajian serta dokumentasi sejarah dan sosiobudaya kaum Kedayaan di utara Sarawak. 151 usahawan di daerah pusat menerima lesen perniagaan menerusi program JOM Register Business Pusat. Ini membolehkan mereka menjalankan perniagaan secara sah. Lesen perniagaan tersebut disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maru, Datuk Razaili Gapo pada satu majlis di Beladin. Beliau berkata kerajaan sentiasa komited memperkukuhkan ekonomi rakyat melalui pembangunan keusahawanan serta industri berasaskan sumber tempatan. Di pusat, sebuah kilang pemprosesan gula apung akan dibina di Kampung Tambak. Projek yang bernilai RM11 juta diyakini memberi nilai tambah kepada produk tempatan khususnya dalam industri berasaskan nipah. Kejohanan Westlake Badminton Terbuka Miri 2026 kini berlangsung di Bandar Miri. Acara disertai kira-kira 1,000 pemain dari 12 negara. Antaranya Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan dan China. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Dipin Lamat berpuas hati dengan penyertaan kali ini. Bilangan peserta meningkat berbanding 500 pemain pada edisi tahun lepas. Ini membuktikan sukan badminton di Sarawak kian berkembang. Malah membantu menyumbang kepada sektor pelancongan dan ekonomi negeri. Beliau berkata demikian semasa merasmikan kejohanan tersebut di Senadin Miri. Acara yang berlangsung sehingga hari ini mempertandingkan 58 kategori perlawanan. Kos penerbangan yang tinggi antara faktor yang menyebabkan kurangnya penyertaan antarabangsa pada Kuala Baram Cycle Race 5.0 tahun ini. Perkara tersebut dimaklumkan Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang. Jelas beliau, tahun ini acara tersebut disertai 545 peserta mewakili 25 pasukan dari 9 negara. Jumlah tersebut menurun daripada 900 penyertaan yang direkodkan tahun lalu. Bagaimanapun, pihaknya akan bekerjasama dengan syarikat penerbangan agar dapat menawarkan harga tiket penerbangan yang lebih berpatutan pada penganjuran akan datang. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah acara tersebut di Miri. 64 pendatang asing tanpa izin parti ditahan menerusi beberapa operasi oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak pada 29 hingga 30 Julai lepas. Mereka yang ditahan adalah dari keseluruhan 107 individu yang diperiksa sepanjang operasi tersebut. Operasi dijalankan di 13 lokasi sekitar Kota Sentosa, Batu 10 hingga Batu 12, kawasan perindustrian Pending, Metro City Matang, Batu Kawah, Sematan dan Kota Semarahan. Antara tempat yang diperiksa termasuk kedai makan, kilang, tapak pembinaan, kedai runcit serta bilik-bilik sewa di bangunan kedai. Individu yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, antaranya tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak komited menjadi wilayah maju memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Peningkatan hasil negeri memperkukuh keupayaan Sarawak laksana lebih banyak projek pembangunan. Pesta Makan Tahun Kedayaan memartabatkan warisan budaya dan perpaduan masyarakat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa ATM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Feruzilah Haji Muhammad. Dengan itu, assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies merenggut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiran undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas perkenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi dan sejak awal. Kita bubar gandun, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk meneruskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
4: kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini itu baik dan lancar.
0: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
4: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba mempengaruhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
0: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tamu Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suranjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tamu Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
5: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
6: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Iryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baru dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Suka Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kg lelaki. Pada Asia akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mason dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susuran Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.